0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det. Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema.
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Radio Norge. Mye varier.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Hvem har blitt overlykkelig av to funksjonelle knapper?
3: Det er jeg.
4: Jeg
3: anser ikke meg selv som et datageni. Nei. Så innimellom så opplever jeg at jeg finner frem til sånne snarveier på tastaturet her, som jeg bare er sånn, wow, where have you been all my life? Nå har jeg funnet, hvis du trykker kontroll og C,
2: ja,
3: da kopierer du.
2: Oh, ja.
3: Og hvis du trykker kontroll og V, så paster du.
2: Ja, det funnet ut det nå, ja.
3: Altså, jeg er overlykkelig over to funksjonelle knapper her.
2: Ja. Nei, det er ikke, det er, dette er mansjettknapper, fordi at de, nei, jo da, jeg har altså en klokke, hvor det da er en grønn skive.
3: En klokke? Og så
2: har jeg en klokke, og så har jeg da mansjettknapper som matcher den klokken. Og så var det fullt kaos, for jeg fant det, Christer. Jeg har lett overalt. Jeg ringte et hotell i Tønsberg, jeg ringte et hotell i Bergen for å få tak i disse her, og tenkte at jeg glemte igjen på hotellrommet og sånt. Nei, nei. Og så rydder jeg da et halvt år etterpå, finner disse mansjettknappene, blir overlykkelig.
3: Hvor var de?
2: De var inne i en toalettmappe som jeg ikke bruker.
3: Det er veldig rart at du ikke har lett i den.
4: Du alltid så snakker Loven om jåleri, jeg snakker alltid om bil, og også denne gangen er fordi at jeg har jo noen biler. Også på denne her, jeg har en sånn strømfiat jeg bruker i byen, en liten bil, handlevogna. Og så er jo en del, jeg gidder jo ikke å sette meg sånn veldig inn i alt mulig sånn. Nå har jeg finnet ut hvordan du nullstiller dekktrykksensoren. Og det er to knapper du må trykke på samtidig, som når bilen står i kjøremodus. Nå har jeg finnet ut at nå kan jeg stille det. Og det er så deilig å slippe å se det der dumme oransje lampa.
2: Hva tenker du om det da, Rune? Hvem har blitt overlykkelig av to funksjonelle knapper?
5: Ja, det var jo gode historier, men jeg vet jo sånn i bilene, og kjører jo litt forskjellige biler, så det, jeg tror jeg holder på en Geir, for det...
2: Du holder på Geir, ja. Du gjør det. Det er... Nei da! Vi klarte å bløffe deg.
4: Jeg skal gjerne finne de knappene, for den lampa lyser hele tiden.
3: Jeg er enig. Jeg også trenger de knappene der.
2: Nei, vet du, det er faktisk to... Det er mansjettknapper, altså, som jeg har lett. Jeg blir altså så glad.
3: Hvordan uttrykket du gleden da du fant de?
2: Jeg ringte selvfølgelig til kjæresten min. Vet du hva jeg fant? Vet du hvor de var, eller?
3: Gjorde du det? Ja, ringte du henne med en gang?
2: Med en gang. For hun har også vært en del av den leteoperasjonen, for jeg skyldte jo på henne selvfølgelig.
3: Ja, det er klart du gjorde
4: det. Rune til Troms, så sender vi morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et helt fantastisk snertent lite verktøysett fra Vyrt.
2: Kjør fint da! Ha det!
5: Ja, tusen takk.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Jeg vil starte med å spørre dere, hva foretrekker dere av selvbetjent kasse eller betjent kasse I dagligvarerbutikken?
3: Betjent kasse, selvfølgelig.
4: Selvbetjent.
2: Ja, gjør du det?
4: Ja, ja.
3: Nei, gjør du det?
4: Det går mye raskere.
3: Nei.
2: 41% foretrekker betjent kasse. 42% foretrekker selvbetjent.
3: Åh, 50-50. Ja, men hva resten av?
2: Nei, det 17%. Ikke. Jeg har ingen preferanse, spiller ikke noen rolle om det selvbetjent eller betjent kasse.
3: Jeg skal gjennom her allikevel.
2: Men jeg tror faktisk jeg også foretrekker betjent kasse.
3: Ja, ja, vi har betjent, for hvis det noen sånne løse grønnsaker og ting og tang, så du må på en sånn skjerm og ordne og styre og finne. Nei, det orker jeg ikke.
2: Problemet mitt at jeg alltid skal snu, så da må du få en sånn fyr til å komme og dra kortet sitt for å
4: se om du er gammel nok,
3: sånn. Ja. Ja, selv legge og sånn.
4: Nei, øl og snus og rusbrus,
3: sa hun der på, i 30-40 år.
2: Men ikke ta den tonen til meg, for jeg blir faktisk spurt om legg veldig ofte.
3: Nei, vet du hva?
2: Det sant? Veldig ofte.
3: På er det 18-års grense på snus?
2: Ja, på pole må jeg alltid vise legg. Altså, det kommer...
3: Nei, vet du hva? Det er okay. Helt sant. Nei, vet du hva?
2: Jeg tror ikke.
3: Nei, vet du, sånn gidder jeg ikke å høre på.
2: Men det helt sant.
3: Ja, ja. Du ser jo ikke ut som en 18-årig.
2: Jeg helt enig.
3: Du helt nydelig, Kim.
2: Jeg helt enig.
3: Men da drar vi I en særlig med kamera, og så skal vi gå over og handle. Og da skal du alltid, du sier nå, du blir alltid stoppet på pole. Ja. Skal vi se om du blir stoppet på pole?
2: Sist jeg var på pole på Oslo City, ble jeg stoppet.
3: Okay,
2: til og med på Oslo City.
3: Ja.
2: Til og med på der jeg handler ukentlig. På Rortuna blir jeg spurt om legg, fremdeles.
3: Men det for at de synes det gøy og skal se hvor du bor eller noe sånt da.
2: De ser ikke hvor jeg bor på
3: legget. Nei, de gjør ikke det, kanskje.
4: Jeg viser uoppfordret, ja. Du skal det.
2: Får du kjærlighet da?
4: Ja, så får du kjærlighet.
3: Ja, du ser ung ut. Du skal ha den altså, Kim. Det ikke det jeg ikke mener. Jeg mener virkelig ikke at du ser ung og fresh ut. Det ingenting med dere. Men hvor gammel du? 36?
2: Ja, 36.
3: Ja, ja, ja, nyte. Nyte så lenge det varer.
2: Jeg gjør jo det.
3: Ja, jeg skjønner jo det altså. Men jeg er villig til å teste det faktisk. Og se om det der alltid.
2: Ja.
3: For det alltid uttalelsene dine, det ikke alltid det stemmer.
2: Nei, det ikke alltid, men det nesten alltid.
3: Nesten alltid, trakk hun tilbake. Nei, hun trakk deg tilbake,
2: ja.
3: Nesten alltid, der altså.
2: Nesten alltid.
3: Wow, dette Radio Norge. God morgen.

0: beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi snakket om denne ja, litt småkranglingen hjemme for å finne en ny serie, og det kan være vanskelig. Og folk ringer oss da, for å hjelpe oss eller fortelle litt om serier. Stefan fra Hamar, god morgen til deg.
3: God morgen.
2: Er det diskusjoner hjemme om hvilken serie du skal se på? Eller dere?
3: Ja da.
4: Hva har du på blokka? Hva har du på fjernkontrollen?
3: Nei, du nevnte jo at du var glad i den svenske serien, hva har du kalt det? Beck-filmen, det er jeg også veldig glad i.
2: Ja.
3: Men da synes jeg du skal ta og skru innom Johan Falk-filmene.
2: Ja, de har jo fart. Ja, det er en nydelig serie. Hæ? Ja.
3: Det er det.
2: Johan Falk som jobber da også i Interpol, ikke sant? Og så løser han det. Og det, Johan Falk, det er jo tredje vågen. Først har du nulltolerans, og så har du...
5: Nulltolerans.
2: Og så har du livvaktene, og så har du den tredje vågen. Og veldig nærme sannheten av hva slags kriminalitet vi har i Norden.
5: Ja, ja.
3: Men loven, du vet jo, 17 filmer til da.
2: Helt nydelig forslag der. Johan Falk anbefales av Stefan fra Hamar og Øyvind Loven.
5: Ja, der traff du hjertet til Loven, ja. Stefan.
2: Helt nydelig.
3: Ja, det var godt å høre.
4: Han er på vei hjem for å se på nå.
3: Nei, gudene vet du meg da. Ja.
2: Men Stefan, takk for tipset og kjør fint. Ha det godt.
3: Det du gjør, vet du. Greit det. Ha det.
2: Og, ja, men Johan Falk, veldig, veldig bra svensk krim altså. Anbefales på det varmeste.
4: Men det hadde du sett tre ganger, eller?
2: Ja, jeg har sett den flere ganger, ja. Men livvaktene av de tre, som er en serie tre, og så er det liksom kortere episoder, men de tre er jo filmer. Null tolerance, livvaktene og...
5: Null tolerance.
2: Null tolerance.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Koselig at du hører på oss. Vi snakker om serie, hvor vanskelig det kanskje er det å finne en ny serie, eller serietips da, så man kan få noen greie tips her på morgenkvisten. Rune fra Sandefjord, god morgen.
3: God morgen.
2: Ja, er det vanskelig å finne serie?
3: Du, det er jo vanskelig, men man må jo bli enig da, hvis man er to som skal se serie.
2: Ja,
4: det er det vi har prøvd på.
3: Ja, og jeg har en liten metode for å finne ut hvilke serier som passer til begge. Det er sånn at jeg finner jo ut på en måte en serie som jeg foreslår for henne.
5: Ja.
3: Så jeg kanskje vi skal se den serien, og da må vi jo bli enige om at ja, vi kan begynne å se den, og så ser vi kanskje en, kanskje to episoder.
2: Ja.
3: Mm. Og så blir vi da enige, skal vi fortsette å se den? Er den så bra at vi faktisk kan se den sammen?
5: Ja.
3: Og da sier vi enten ja eller nei, og da er jo på en måte, bestemt. Skal vi se den sammen? Ja. Da er det jo greit. Skal vi se den sammen? Nei, da ser jeg den alene.
4: Ja, der kommer.
3: Så har du hent det da, at jeg har jo kommet til sesong 3 på en serie, og så kikker jeg på den, og så sitter jo hun i bakgrunnen der med mobilen sin og holder på litt grann, og så... Ja, du sitter og ser på den. Nei, det ser jeg. Ja, men det ser jo kjempefin ut. Ja, men den så jo vi i begynnelsen, og da sa jo du nei etter to episoder.
4: Ja.
5: Du, dette er jo et kjempetriks.
3: Og da er jo sånn dårlig.
2: Så sitter du tilbake.
5: Så det du egentlig er sånn, skal vi prøve denne serien, og så tar vi avgjørelsen. Nei, den var ikke noe. Nei, da ser jeg den alene.
2: Ja,
5: så egentlig så har du sett den serien du vil hele tiden.
2: Ja, ja. Du har fått det sånn.
3: Det har jeg også.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Det var en bra serie, vet du.
2: Et kjempe opplegg, Rune, det må jeg si. Kjempetips for å finne og bli enig om serien.
4: Jeg skal prøve på den hjemme, skal vi se.
2: Ha det bra, Rune. Det var koselig at du var med.
3: Takk for det, du.
2: Det var kjempetriks, altså. Ring oss da vel, du også, på 08282.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Vi snakker om serier, hvor vanskelig det er å finne en serie sammen som par eller familie. Kline mulig, eller er det ikke det? Og i så fall har du et serietips. Og det suser i bakgrunnen, for det er Thor fra Årnes som sitter i en eller annen bil et eller annet sted. God morgen, Thor.
3: God morgen, takk.
2: Hei, du. Har du noen tips til oss?
3: Ja, ikke sant? Det er deg, vet du, Loven.
2: Ja.
3: Min gode mann.
2: Ja.
3: Det er jo Why Marshalls, altså man følger Casey Dutton. I livet etter Yellowstone.
4: Ja, nei. Det dukket opp i en feed her.
2: Hæ? Ja. Det har ikke jeg fått med meg.
3: Nei, ikke sant? Der har vi det.
2: Ja.
3: Det er, vi har sett første episode. Den lover meget godt. De fleste er med, men de andre er jo ikke med da.
2: De andre, du, det er aleneserie på deg det der da?
3: Ja, det er det. Ja. Ja. Og så har du jo Guy Ritchie har jo kommet med en ny serie nå som heter Young Sherlock Holmes.
2: Ja, den har jeg ikke begynt på, men den skal jeg ta.
5: Den er på lista, ja.
2: Ja, den er på listen, helt klart. For jeg,
3: også, det er jo Guy Ritchie, så det er jo det, ja.
5: Det er gøy å høre at du kjenner loven så godt da, allerede, liksom. Right up, du kan liksom, du vet ja, du, hva slags smak han har.
2: Det er litt cowboy, og så, ja, men det er jo det, selvfølgelig er det det. Og
3: det florerer jo diverse bilder rundt i diverse sånne sosiale medier med noen Yellowstone-vester og noen cowboy-hatter og noe her.
2: Ja, da, det gjør jo egentlig det.
3: Altså,
2: det stemmer godt, det.
4: Han er godt for seg.
3: Og så kommer jo The Landman med en sesong til snart, da, ryktes det.
5: The Landman?
3: Det er Landman. Det er også en spin-off av Yellowstone.
2: Det også?
3: Med Billy Bob Thornton i hovedrollen.
2: Å, herregud, da må jeg kjøpe utrolig mye mer sånne gadgets igjen da.
4: Ja.
5: Det blir mye merch på deg fremover.
2: Det gjør det, altså. Ja. Nei, men det er Cowboy-nytt. Tusen hjertelig takk for praten og tipsene.
3: Jo,
2: vær
3: så god.
2: Ha det.
5: Ha det
3: godt. Ha det.
4: Og da har jo hadde slått det sammen med Sherlock Cowboy.
2: Dette er Radio Norge, og så har vi fått litt tips fra folk rundt omkring i landet da, på serier og hvordan man kan bli enig. Sunday mornings were your favorite.

0: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
0: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til
3: Biltema.
1: Wow!
4: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
2: wow! Pappa, du kjører for fort.
5: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
2: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
5: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
2: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
5: Jeg synes ikke det blir helt...
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen bittesmå ting som gir deg lykke i hverdagen. Plass nummer 10.
3: Noen har satt telefonen din på lading.
2: Ja.
4: Og det deilig. Eller bilen.
3: Ja, satt bilen på lading.
2: Plass nummer 9.
3: Noen har gått ut med søpla.
2: Ja, uten at du har spurt om det.
3: Ja.
2: Plass nummer 8.
3: Noen har tatt ut av oppvaskmaskinen også.
2: Oi.
4: Å, det skjer hver dag hos meg. Det veldig
2: plass
4: deilig.
2: Plass nummer 7.
3: Ja, det gjør ikke hos meg altså. Du har husket på å knyte opp skoene dine etter fest til, altså til neste gang du skal på fest.
2: Ja, for du bare drar det av deg på en måte.
3: Ja, ja, ja, ok.
2: Det er bittesmå ting som gir lykke i hverdagen, det. Plass nummer 6.
3: Fisken biter faktisk.
2: Ja, og det er faktisk fisk. Ja, ja, plass nummer 5.
3: Du sitter kjempegodt med en gang du setter deg i sofaen. At du ikke behøver å justere puter.
4: Åh, det er det beste jeg vet. Og så er fjernkontrollen i armlengdes avstand, ja, i tillegg. Så du bare slang deg ned og alt er perfekt.
2: Og det er bittesmå ting i hverdagen som gjør deg lykkelig, ja. Plass nummer 4.
3: Nøklene dine ligger i riktig lomme.
2: Ja.
3: Altså, den lomma hvor hånda er ledig.
2: Ja, du tar den nedi, og så er nøklen der.
3: Ikke sant? Du har noe å bære i den ene handa, og så ligger jo som regel da nøkla i feil lomme.
2: Yes. Er det en? Ja, ja, det,
3: ja, ja, ja, det er det.
2: Må jo være noen som kjenner seg igjen her. Plass nummer 3.
3: Kofferten din kommer først på samlebåndet.
2: Den likte jeg.
3: Altså
2: den
3: første.
2: Ja, ja, ja, er, du, du kjenner, du kjenner bare lykkelig bare å høre om det. Plass nummer 2.
3: Du finner en hundrings i vinterjakka.
2: Åh, oh, det er gøy.
4: Ja, det er
2: ja, ja, ja, ja. Eller en tusenlapp. Og plass nummer 1 på topp 10-listen av bittesmå ting som gir deg lykke i hverdagen. Her er plass nummer 1.
3: Smygeren, den lille fisen, var faktisk bare en fis.
2: Jeg har jo ikke...
3: Ikke et t-skje.
2: Åja, ja, ja.
4: Fisen var bare en fis.
3: Liten smyger. Og var bare fis.
2: Dette er Radio Norge, dette er topp 10-listen, bittesmå ting som gir lykke i hverdagen. Jeg tror det er Hans Morten Hansen da, som har sånn t-skjorte, så stol aldri på en fis.
3: Nei.
2: Når du har blitt litt voksen. Dette er Radio Norge, god morgen.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Og hvem har samlet på et bånd? Hvem har samlet på et bånd?
3: Jeg har samlet på
4: bånd.
3: Nei,
4: det har jeg jo.
3: Altså, det er veldig gøy, for at da vi var barn, så hadde vi helt sånn dilla på å perle. Mm. Og da var det supertrendy å lage sikkerhetsnålarmbånd. Mm. Altså det var sikkerhetsnåler som du puttet perler på den nålen, og så tok du og perlet på alle sammen,
4: sånn litt breie,
3: og så la du strikk inn på hver side, sånn at de liksom, du fikk sånn brett bånd med perler på i forskjellige mønster. Og så drev jeg og rota litt opp på loftet, så finner jeg at jeg har mange av de som jeg har spart på, og det var jo kjempegøy for Stella, men jeg samlet på bånd, jeg.
4: Du samler jo vanligvis ikke på noen ting.
3: Det er derfor det er overraskende at jeg finner noe sånn, ikke sant?
2: Men jeg samler på noe.
4: Du samler på alt.
3: Du samler jo på alt, ja.
2: Jeg samler på bånd.
3: Hva er din historie?
2: Nei, det er at jeg har samlet på litt av et bagasjebånd. Altså det er sånn det gummibåndet, det som bagasjen kom på en flyplass. Fordi at vi snakket jo om dette her i går.
3: Gummimatte?
2: Ja, den der som
3: ja, den flappen.
2: Ja, selve gummin på bagasjebåndet.
4: Du har ikke at, samlet på det?
2: Jo da, det er til og med rammet inn. For det var, vi snakket jo litt om FBU, altså Fornebu da, flyplassen og nedleggelsen der. Og der har jeg da fått.
3: Har du skåret av det liksom?
2: Nei, jeg fikk det med presang. Eller det var moderen som fikk det. Ja, det var ansatt i Bråten Safe.
3: Greit, hva er din historie?
2: Du hører ikke på noen ting.
4: Aller første gangen jeg var på radioen, det var i NRK. Da drev du og tok opp på sånne digre spolebånd. Og så ble jo alt digitalisert. Men da fikk jeg altså da tak i det første, altså opptaket av første gangen jeg var på radioen. Det var et program som het Stereotypene. Gikk på NRK P1. Det båndet har jeg tatt vare på. Hvordan jeg får spilt av, aner jeg ikke. For jeg har jo ikke sånn spolebånd avspiller, men jeg har noe i hvert fall. Har det liggende.
2: Terje fra Fredrikstad, hva tenker du om det? Hvem har samlet på et bånd, tror du?
5: Ja, det er jo fantastiske historier, som vanlig. Det er, ja, hva skal jeg si? Jeg sitter og hører på dette hver dag, jeg er klar ved at det ikke er 50%. Men nei, fader, også har jeg... I dag har jeg lyst til å gå for Kim.
2: Du går for Kim i dag, ja, men det er jo ikke riktig.
4: Nei,
3: det var ikke det for dårlig samvittighet også.
2: Nei, det er morkalt.
3: Jeg klarte å bløffe deg.
2: Det heter Bløffmakerne. Du, ja. Terje, jeg kan fortelle at jeg fikk en tekstmelding fra moderen etter å ha snakket med om Fornebu i går, og nedleggelsen i 98. Så forstår, ja, men du har jo en sånn innrammet del av bagasjebåndet på Fornebu. Så det har jeg da.
5: Du er på svært tomt og svært hus du har.
2: Ja, det er jo
3: det ser ut som et gammelt museum.
4: Det er mye der, altså.
2: Men hvertfall bagasjebånd har jeg da.

0: holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til
5: Biltema.
3: Wow!
1: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema, wow!
6: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.
7: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja! Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: God sommer med variert musikk.

0: Live is live fra Opus på Radio Norge. Straks topp 1000-arkivet. Det blir en gruppe som tidligere har vunnet topp 1000 vi skal høre denne gangen. Ja da, det Toto. Jeg kan jo si det med en gang. Før det, Aerosmith.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Sikker bombe!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio Norge.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han da, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner litt da.
0: Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Radio Norge.
3: Når du skal

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
1: Mette Marit står I dønerkø. Nei da, det var før det. Nå det donerkø som gjelder.
2: Da det godt å se at Norge har skrudd på Empa og Sympa og stilt seg I giverkø. Fotball-VM I gang. Det skal drikkes, det skal heies, det skal gråtes, det skal skåres, det skal suttres.
1: Høres ut som et helt standard jentefors, eller?
2: Ja.
1: Nå kommer feriepengene.
2: Har vi tid til å være her, egentlig?
1: Skulle jo egentlig vært på Sara eller på en bar eller noe. Drikke dyre drinker vi nå.
2: Ja, vi stikker vi.
1: Vi må på det først.
2: Ok, let's go.
3: Det alle snakker om, alle snakker om.
1: Så innimellom jeg skikkelig god på plystring altså sånn
2: at... Jeg synes du var god nå, for du Nei. Traff på tonen
1: Ja, ja,
2: jeg kan ikke
1: men det handler ikke om plystre teknisk Det fordi jeg ikke tonedøv
2: Ja, vil du høre meg plystre? Jeg klarer ikke å
1: ja, men det der en annen Det der sånn kjekke damer plystring ja, Det ikke det vi drømmer her
2: Jeg kan ikke plystre på en annen måte
1: Jeg hadde lyst til å plystre jula inn Jeg var liten på CD eller kassett
2: Plystren din?
1: Ja, altså jeg skulle bare plystre alle julesangene
2: ah, ja.
1: Glad jul og så videre En ja. Hel...
2: Prøv igjen,
1: ja, men det nå merker jeg, det, men det kommer an på, jeg skjønner om det dagsform eller hva det noen ganger så har jeg dårlig plyster.
2: Ja, men prøv, kan du bare plystre en melodi? Du klarte jo melodien. Det dritbra. Jeg gjør det ut som en Disney-mus.
1: Med vibrato?
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Det helt vildt.
1: Ja, det var Engler Dahl og Ned I skjulet.
2: Ja. Mm.
1: Ikke det, dum den?
2: Den dødsbra. Har du gjort noe gøy? Du har vært I bryllup.
1: Jeg har vært I bryllup.
2: Hvordan var det?
1: Det var fantastisk.
2: Ja.
1: Jeg tror, jeg ikke I utgangspunktet så glad I Sørlandet. Jeg synes Sørlandet, jo lenger sør du kommer I Norge, jo mindre Norge blir det for meg.
2: Og hvorfor det?
1: Nei, man nærmer seg andre land I alt for stor grad.
2: Hvilke land da?
1: Danmark.
2: England?
1: Nei, men det ikke min, jeg Vestlandet, på, altså jeg liker andre sider, Telemark.
2: Du ikke dårlig vær, du?
1: Ja. Nei, men ja.
2: Du kan ikke si at jo lenger sør du kommer, Nei, men, jo mindre Norge blir det. Det
1: ja,
2: liksom
1: men det blir, grønn, ja, det blir for sydenaktig stemning, og ja, da vil jeg heller til syden.
2: Ja, men herregud, du kan ikke si at ikke Sørlandet helt magisk.
1: Hvis jeg skulle ha vist, la oss si at det kommer en japaner som aldri har hørt om Norge. Ja. Vi treffes på nøytral grunn.
2: Mm. Gardermoen?
1: Nei, I et annet, helt annet land
2: okay.
1: ja. Og så skal jeg vise han Norge Så tar jeg han jo Jeg tar han med til Tromsø For jeg tar han med til Grimstad Skjønner du?
2: Ja Nei, jeg skjønner ikke det
1: Nei
2: jeg, ja, På grunn av naturen?
1: Ja, ja
2: Men for du vil jo heller ha bryllup på Sørlandet enn I Tromsø
1: Ja, men det fordi man egentlig vil ha bryllup I syden
2: Ja, det sant
1: ja, det dyrt. Fikk brudeparet, fikk syden For det var dårlig, det var dårlig vær på vei ned Perfekt bilkjørevær
2: ja.
1: Hele bryllupet var knallsol Altså kunne gå I stroppløs skjole Trengte ikke å ha med kardigan Eller sjal Eller noe sånn kjæringaktig med seg
2: Men du hadde det med?
1: Hadde med, men jeg tok det ikke ut av hotellrommet
2: Nei, okay.
1: Hele veien hjem, dårlig vær Perfekt bilkjørevær Hvertfall for de litt fyllesyke andre Som satt I bilen sammen med meg
2: Ja, for du var ikke fyllesyk?
1: Jeg var proff, sluttet å drikke alkohol klokken 12 på lørdagen, fordi jeg skulle være sjåfør dagen etter.
2: Ja, kjedelig!
1: Ja, men jeg kjedelig på fest, Kim.
2: Ja, men du ikke det. Jeg
1: har
2: bare
1: vært på fest. Jeg har vært på en fest, og det var den ene festen I året hvor jeg litt gøy. Resten, jeg kjedelig på fest. Jeg må bare skuffe deg her og si, jeg vil sitte og prate. Dette skjedde. Elsker talene, elsker middagen, elsker alt
2: ja,
1: det der.
2: Ja, for du sånn glad I talen, ja, liksom alle synes det dritkjedelig.
1: Og der,
2: ja.
1: Jeg kommer til min rett også, man sitter sånn, kan sitte og fyre en liten kommentar her og da.
2: Ja, men det, gjør du det høyt, da er det bare til de du sitter?
1: Ikke under talene, men I samtale. Det ja. Sitter et bord, alle prater, kan jeg skyte fra hofta innimellom. Perfekt for meg.
2: Ja.
1: Og så reiser vi oss, det litt sånn, å, vi skal se på at de kjære, ikke sant, det rigget. Alt rigget. Kjempe, alt vakkert. Og så liksom programmet ferdig, og dansegulvet åpnes. Da mister jeg, da får jeg nedsunken livmor ja. Og mister personligheten.
2: Men det fordi du har drukket for lite?
1: Nei, ja, det finnes ikke nok alkohol
2: jo, det gjør
1: på Nordkalotten til å, få meg ut på
2: du det. Du var nesten på danseren på hagefesten nei. Til Aschehoug. Jo, det var ikke langt unna du hadde dratt I gang noe samba, noe salsa-hofter
1: der. Nei. Og nå vi jo I et dansebryllup, ikke sant?
2: Ja, for det, jo, det var en danser.
1: Ja.
2: Tarjei
1: Svalastog. Santino står ved siden av meg Og Ole Thomas, altså proffdanserne ja. Setter øya I deg, du skjønner at ja, De skal dra deg ut på dansegulvet For de tenker sånn, du har vært med, dette blir gøy mm. Jeg gikk på hotellrommet og facetimet Bisha Og så så og da, jeg De andre, veninnene mine I bryllupet, Marte Brattberg blir... Sier Avlesen og så videre
2: ja.
1: De skifter til joggesko Og bare blir dratt ut I noe salsa opplegg Jeg forsvinner. Blir avslørt fordi Desta Marie kommer ned på rommet, vi deler rom, og hun har blitt sittet opp I en lysekrone, så hun hadde vondt I hodet, og hadde også tatt stikkabussen, så vi har jo tatt stikkabussen begge to på hotellet, og det jævlig flaut, så jeg tenker sånn, nå skjerper vi oss, nå går vi tilbake.
4: Mm.
1: Går tilbake, da det karaoke.
4: Og det du?
1: Har du møtt meg før? Litt dumme menneske.
4: Ja, noe må du synes gøy.
1: Jeg liker å sitte og prate.
4: Ja, ja, men ja. Du kan jo ta en sang og en dans innmellom.
1: Men det jeg tenkte på... Du sang Kaptein så det ikke for meg altså.
4: Nei, jeg så at du la ut bilder fra bryllupet.
1: Ja.
4: Og da var det Desta, det var Marte Brattberg, Siri...
1: Avlesen.
4: Avlesen,
1: skal jeg si, ja.
4: Ikke Alvesen.
1: Det heter Alvesen, ja. Men det gøy å si Avlesen.
4: Det gøy med Avlesen.
1: Vi var en bil.
4: Men alle dere tidligere dansepartnerne... I skal vi danse?
1: Ikke
4: til Tarjei?
1: Nei, Marte danset med han svenske.
4: Åja, for jeg synes det var litt gøy. Jeg tenkte sånn, nei, I alle dager har han invitert alle dansepartnerne sine fra skal vi danse siden 2013 I bryllupet sitt. Synes ja, det var litt koko.
1: Vi tok et bilde med alle dansepartnerne til Tarjei. Altså,
4: blir man Brandstopp, så godt meg, kjent da, Siri, at man inviterer liksom alle I bryllupet?
1: Ja.
4: Eller det liksom,
1: ja bare... alle vi var der.
4: Ja.
1: Ja. Men Marte bare attått.
4: Ja, så hun hadde en annen dansepartner.
1: Ja, danset med han Benjamin. Han svenske, som var sammen med hun. Nei, ikke dra meg inn I sladrebobla.
4: Det han der, som sammen med Iselin Guttømsen?
1: Nei, han svensk, ikke svensk.
4: Han ikke?
1: Nei, han nei. Slitsomt.
4: Jeg tror vi bare setter I gang,
1: ja. Ja, men jeg ikke ferdig.
4: Nei, ok. Nei. Bli ferdig da.
1: Går tilbake på festen, blir møtt av karaoke, så jeg finner en sånn heavy metal-fyr som har forvillet seg inn etter bryllupet. Han skiller seg betraktelig ut fra resten av selskapet. Ja. Drar han over danskuven og tenker sånn, det ingen som ber opp oss to til danses vi går sammen, fordi kakebuffeten var I andre enda. Du måtte over danskegulvet for å finne kake.
4: Ja, og det vil
1: jeg
4: ha.
1: Skal ha kake.
4: Ja, selvfølgelig.
1: Så jeg må krysse danskegulvet, og det livsfarlig for meg. Det et minefelt fullt av proffdansere som vil dra deg ut I en salsa, og det uaktuelt for meg. Så jeg går arm I arm, hånd I hånd til meg med en heavy metal dude for å misbruke en kransekake I andre enden der.
4: Ja.
1: Det gjør vi. Og går tilbake.
4: Han også vil ha kake.
1: Vi skulle ha kake. Så vi står og vi alene på kakerommet, og ser ut på danskegulvet og står og spiser kransekake. Etter dette så blir jeg bedt inn på frisbee-golfrom. Der det en guttegjeng I 20-årene som shotter og prøver å lære seg The Worm, altså den dansegreia der, hvor vi sitter og utvikler aperunke-historier og ufine.
4: Ja. Der fant du på en måte gjengen din.
1: I stykker ja. Der inne. Jeg traff broren min, Tobias Kristiansen, hei, fra Toten.
4: Ok.
1: Vi har lett igjen noen obskure hilsener I bryllupsboka som ikke hører hjemme der.
4: Men du shotta ikke med dem?
1: Jo.
4: Ja, da shotta du.
1: Ja. Små sure, det kalko I det.
4: Nei, det kalko, det
1: enig. Det bare sukker.
4: Men det var før 12.
1: Så jeg ble ikke full, det sukk.
4: Det var før 12.
1: Akutt sukk, klokka 12. Den prinsen som min aske på dagen etter, jeg ble skuffet og sa, nå hei, du var mye søtere I går. Da var du ikke så sukk. Nei, dette var ført, alt dette var før 12
4: ja.
1: Jeg tok kanskje en liten småsur etter 12 der
4: ja.
1: Skal vi innrømme at det synd da ja. Ja, det var gøy, gratulerer
4: det alle snakker om. Din gode venninne Siri Alvesen Hun heter Avlesen Bare sånn at du klar over det
1: Hun heter Avlesen
4: ja. Sånn, ja. Jeg bare kaller den Avlesen Hun heter Avlesen
1: ja, Det gjorde jeg for å sikre meg For jeg klarer ikke å huske Det som venstre høyre for meg jeg ikke veldig interessert og jeg klarer ikke
4: Du kommer til et kryss Tar du til Avlesen eller Avlesen?
1: Jeg ville gått til Avlesen ja, For det jeg kaller henne
4: Det riktig
1: ikke sant? Ja. Men kan vi også slutte å kalle folk for veldig gode veninner Bare fordi man har møtt dem en gang eller to?
4: Ja.
1: Jeg er ingenting som gjør meg gladere Når jeg om en stund kan kalle henne for min gode veninne For jeg falt pladask for en nyforelsket
4: Ja, I løpet av helgen, mener du?
1: Ja, I løpet av, før vi kom til Sinsen-krysset, så hadde jeg falt pladask for Siri.
4: Mm.
1: Men jeg hadde stemt den rett ut av spillet, for eksempel.
4: Ja, det.
1: Første
4: men,
1: dag.
4: Men dere var jo på Sørlandet I bryllup. Sørlandet. Og vi skal holde oss på Sørlandet.
5: Som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, hennes... Kongelige høyhet kronprinsesse Mette Marit satt på liste for lungetransplantasjon.
6: Jeg ser at du trøtt, men jeg kan ikke gå alle skritter for deg.
7: Tidligere I dag ble det bedt for kronprinsessen, som alvorlig syk, I flere norske kirker.
6: Du må gå de selv, men jeg vil gå de med.
8: Aviser, TV, radio og nettsider. I en rekke land skriver om den siste utviklingen. Også turister på besøk I Norge viser med kjensler.
1: Jeg skjønner at ikke vi skal dit nå, men hvis vi husker å sette en 10-20 minutter til å snakke om hvor fin den låta at det synd at den bare brukes I begravelser, for det virker jo helt haram å gå nynne på den ellers, på en måte.
4: Ja.
1: Bare skriv det på notatblokka di. Mette Marit.
4: Mette Marit.
1: Ja.
4: Det har jo vært mye styr rundt Mette Marit over en lang periode nå. Mm-hmm. Ikke bare positivt, men nå skjønner man jo at dette her alvorlig. Dama trenger transplantasjon, og hun alvorlig syk.
1: Ja.
4: Og da får hun selvfølgelig mye støtte på grunn av det. Og man blir jo veldig lei seg når man ser det.
1: Ja, folk klarer å skille mellom helse og turbulens, en overskrift jeg har bitt meg merke at nå kommer støtteerklæringen inn. Hvis folk har glemt liksom, dette går ikke på sutterkvota, vi glemmer alt det her med sønnen, vi glemmer alt det her med han Epstein, alt det der. Hun syk, da får hun støtteerklæring. Det jo litt fint å se da.
4: Det veldig fint, og det fortjener man jo selvfølgelig å få også når man så alvorlig syk. Jeg synes det interessant, men hun har jo hatt den sykdommen lenge, har jo da tydeligvis eskalert da. Så du kan holde, det sånn at man kan holde den greit?
1: Spør meg som ekspert her nå.
4: Ja, greit I sjakk. Og så når det blir skikkelig, da det liksom ikke noe vei tilbake, da må du ha transplantasjon for å overleve.
1: Jeg vet ikke, men jeg lurer også på, kan fysisk sykdom gå litt grann fortere I svingene hvis man også, psykisk også litt sånn nede.
4: Ja, jeg vil jo ikke tro at alt som har skjedd nå med den familien, alt det syret de har vært igjennom har vært helsebringende.
1: Nei,
4: men jeg klarer heller ikke å se for meg at lungene blir sykere av det.
1: Nei, du får ikke kreft av kjærlighetssorg.
4: Nei, man gjør ikke
1: det. Skjønner jeg.
4: Ja.
1: Men livsgnist noe.
4: skjønner jeg. Ja, helt klart.
1: Det som bra her, hvis man kan se på de fine tingene, jo at folk, det to typer donorkøer, det de som står I køen og venter, og så det de som melder seg inn for å gi.
4: Mm.
1: Sant? Og den har økt, altså det har vært en eksplosjon av mennesker som har meldt seg som donor.
4: Ja, og det drev jo jeg selv med nå, for vi snakket om det nå før vi begynte podden, og så var jeg sånn, men jeg tror jeg donor, du donor. Ja. Men jeg var sånn, usikker jeg det, jeg trodde jeg var det.
1: Ja.
4: Logget meg, det var kjemperett. Jeg bare sa sånn, hvordan bli donor?
1: Ja.
4: Organdonor.
1: Mm-hmm.
4: Og så gikk jeg rett inn, pop, så nå har jeg fått kortet.
1: Ja.
4: Det så enkelt. Jeg tror det bare skjer fordi man ikke tenker over det I hverdagen. Men jeg tror de aller fleste, hvis du havner I en bilykke, skulle ønske at lungene dine kunne bli brukt til noe fornuftig.
1: Ja. Dette alltid ment at jeg mener at man, I det du blir født, så du donor. Hvis du ikke vil være donor av en eller annen, det jo sikkert Amish people, type jeg
4: Ja, det sikkert noen religiøse ting.
1: De vil jo helst ikke ta blodprøve.
4: Ja.
1: Da må du melde deg ut aktivt. Jeg tror de aller fleste, hvis det blir spurt sånn, kunne du tenke deg at kroppen din blir brukt til noen som trenger deg når du død?
4: Ja.
1: Men de har ikke giddet å gå inn og registrere seg, eller snappen og så videre. Jeg synes bare, kan ikke det bare være en automatikk I det? Du blir født som donor.
4: Ja, men det sånn som det var før, du ble født inn I statskirken, så måtte du fysisk melde deg ut av statskirken. Det sånn enda?
1: Nei. Det jeg imot. Jeg hadde et prosjekt når jeg gikk på reklameskole, at når du bestilte pizza igjen, så skulle du få med to skjemaer. Det ene var melde seg ut av statskirka, det andre var melde seg inn som donor. Bare for å få litt fortgang I prosessen, ikke sant?
4: Får du donorkebab?
1: kan jeg melde meg som, her får du ekte donorkebab, det digg. Så vet du ikke om det får lunge, hjerte eller pornarni eller hva det får opp der.
4: Nei, fordi hvis du skulle donert bort noe da, hva det du på en måte ville vært stoltest av å gi fra deg?
1: Hva kan man donere da? Det jo vel mest innvoller. Man donerer jo ikke bort lemmer.
4: Det ikke så mye innvoller, det kanskje mest organer.
1: Ja, organer da, men det jo inne der.
4: Det inne.
1: Ja, det ikke så mye arm liksom.
4: Nei.
1: Så, venter ikke på en ny venstre arm.
4: Men det venstre armen du ville gitt bort hvis du kunne gitt bort noe?
1: Venstre, nei. De fine nok armer, så ikke noe gærent med de, men hva skulle jeg donert bort da? Huet. altså hjernen da.
4: Jeg hadde donert bort hjernen. Fy faen, jeg skulle ønske jeg hadde din hjerne innimellom.
1: Ja,
4: den
1: det dummere enn du skulle ønske.
4: Ja, men det ikke så farlig, for at du lever som en sånn stor selvtillit, at du kan alt der likevel, og da det ikke så farlig om det ikke stemmer alltid det du sier.
1: Nei, og så det en sterk muskel, men jo I konstant I bruk. Hva hadde du donert?
4: Jeg hadde donert fitta.
1: den så fin? Eller det bare for den mye brukt? Det en muskel som mye brukt?
4: Ikke sant? Det en sterk muskel.
1: Ja.
4: Og godt brukt, da også, kommer jo mer erfaring.
1: Og så den ferdig laserbehandlet, så det blir ikke noe hår på avveie der.
4: Ikke sant, det jo helt nydelig. Nei, jeg vet ikke hva du har gjort. Jeg har jo noen hjertefeilgreier I familien.
1: Ja.
4: Litt klønete å gi bort den. Jeg vet ikke om jeg kunne vært hjertedonor, faktisk.
1: Jeg tror, har det vi begynt med å transplantere hjertet da?
4: Ja.
1: Har vi det? Jeg lurer på noen onkeren til eksmin, som var første som gjorde det I Norge, jeg tenker meg om.
4: Det sant? Men du kan jo få grishjerter da. Det sykt det. Du kan få deler av gris I hjertet ditt. Så vi trenger ikke å ha masse griser.
1: Ja, og så snakker vi om at det min hjerne som skal doneres. Hvor han fyren som fant opp det da? Den hjernen skal jo, selv om han dør av alderdom, den hjernen skal videre, skjønner du? Den skal nedover. Det, hvis man dør naturlig død alderdom, kan man da også gi bort? Eller nei, bare sånn fjellveggulykker?
4: Ja, jeg tror det bare er, altså, jeg vet ikke, ville du donert på den som sovnet stille inn, da jo alt på en måte ferdig.
1: Man kan jo sovne stille inn fordi deler av kroppen har kollapset, ja. Men hjernen i full vigør.
4: Det jo ikke, den hjernen, du vil ikke arve.
1: Jeg vil ikke arve fitta di når du dør en naturlig død i en alder av 96 der.
4: Nei, det akkurat det, men du vil jo ikke arve en 96 år gammel hjerne heller.
1: Jo.
4: Med tenk sånn så påbegynnende Alzheimers.
1: Nei, det ikke alle som får det.
4: Nei, det ikke alle som får det, men du blir jo, du får jo brain fog du blir, når du blir gammel. Jeg tror det må jo være en viss alder.
1: Du vil heller være død enn å ha brain fog.
4: Nei, men altså, du må jo være en øvre aldersgruppe for når man ikke kan være donor lenger.
1: Kanskje. Men jeg håper også at ingen hacker de donorlistene, så nå har vi sagt at vi står på den lista da. Men det noe med at man blir jo et target for mordere. Det big business, dette her, ikke sant?
4: Ja, det dark web, holdt jeg på å si. Der får du får jo kjøpt, får man ikke kjøpt organer på nettet?
1: Det vil jeg 100% tro at du får kjøpt, ja. Men da må jo noen dø først. Og da, ja. Nå, ikke sant, denne hjernen vil du ikke ha. Fordi hvis du morder, så har du jo ganske lav moral. Ja. Selv om du Dexter-morder, som jeg mener, hvis først du morder, så en god type.
4: Ja, du mener det.
1: Men du ikke sånn, ok, jeg trenger en lunge, for jeg har kunden nå som trenger lunge. Jeg går ut og skyter noen med lunger.
4: Ja, ikke skyter i lungene.
1: Unnskyld! Du sikter jo ikke på en sånn, unnskyld, står du, er du donor?
4: Nei, det tror jeg
1: ikke. Nei, jeg ikke donor, ok, da dropper jeg det på en måte. Da gidder jeg ikke å skyte deg. Jeg må ha en som er donor, skjønner.
4: Jeg tror ikke de lungene og hjertene du finner på dark web der er donorfolk.
1: Nei, det tror jeg heller. Det er helt random business, det greiene der. Ja, men da er jeg trygg da.
4: Ja, men hvordan er det med Mette-Marit nå? Hun er åttende eller noe? Eller det er åtte stykker som, åtte som venter på lunge.
1: Ja.
4: Og så må man finne, så kommer det inn lunger. Fader, hvordan kommer de? Jeg ser på at de flyr inn på sånn, en sånn liten fryseboks.
1: Ja, det ser ut som en sånn kjølebag. Ja, det gjør det. Det må være i riktig temperatur. Og det flys med hele, det må gå fort, for det er ikke sånn, det sendes ikke med PostNord.
4: Men hvis jeg hadde havnet i en bilulykke nå, deva, hadde de bare røsket opp brøstkassa, dratt ut lungene, puttet de i en kjølebag, flydde bort til Mette-Marit og puttet de inn henne, hvis de hadde passet.
1: Kommer egne folk?
4: Det drøyt da.
1: Men det er litt... Det noe... Ja, for jeg spurte jo deg sånn, er datteren din donor? Da, ja. Det synes du var vanskelig.
4: Nei, for det kom opp sånn da jeg lagde donorkort nå, så kom det opp sånn, hvem er det du vil... Jeg er på vegne av. Og da følte jeg sånn, jeg klarte ikke helt å trykke på datteren min på åtte, liksom. Men det, hun også må jo være donor, selvfølgelig.
1: Vi trenger åtte år gamle
4: donor. Men du skjønner at det er vanskelig for en mor å si sånn, selvfølgelig er datteren min donor.
1: Det er derfor du skal slippe å ta det valget. Det skal staten gjøre for deg. Altså, det hun kom ut av det du skal donere, så var hele hun opp for donasjon. Hele hun skal bli kebab.
4: Donor kebab.
1: Ja.
4: Jeg fikk lyst på kebab, ja, det er det verste.
1: Det er rart at det er det man sitter igjen med etter denne samtalen.
4: Ja, det er litt rart.
1: Ja. Men heia Norge, da, at det er flere som har blitt donorer, det er bra.
4: Og det kan du også bli ved å gå inn på Helse Norge. Og dette er ikke spons.
1: Kan jeg synge en liten låt fra musikalen Jungelboken for deg?
4: Hvis du lover å plystre den først.
1: Ja, det er noen plystringen der, faktisk.
4: Ja, ok, får høre.
1: Hvordan begynner den da? Jeg kan den fra start, skjønner du. Vent da. Roen et hakka tabaki, jeg i løypa. Hvordan begynner den? Feten kulen, roen et hakka tabaki, jeg i løypa. Saken biff, den biff, tar. Fore står på bordet, den saken klar. For livet er aldri så vondt at det ikke godt for noen. Si det, så fort du kom til oss, før du kaster kroppen ut for broen. For, vent da, faen, kan jeg... Kan nok ha ikke plystret.
4: Men er du hun samme som ikke liker å synge karaoke?
1: Ja, men dette er humor.
4: Ja, ok. Det er humor,
1: ja. Ja, dette er humor. Faen, jeg kan... Jeg skal, men jeg må til hjemme
4: og... Du får øve, så kan du komme tilbake om en uke, så kan du ta den da.
1: Ja, da kan du også synge Lille Frosk.
4: Ja, det gleder vi oss til.
9: Get ready. Champions of the world! For the greatest event in history. In 2026, we will bring the world together. Three countries, 16 cities, 48 teams, 100...
1: Mer amerikansk enn dette blir ikke.
4: Vi i gang, dere?
1: Ja.
4: Nå er VM i gang.
1: Vi døgn inne i VM. Har du sett noen kamper ennå?
10: Nei.
1: Nei.
10: Ja, okay.
1: Venter du til ja, Norge spiller?
10: Ja, nei, det kan godt hende. Ja, jeg venter nok nå. Jeg tror jeg må se Norge og Irak først.
1: Ja.
10: Og så begynner det nok å balle på seg litt, at jeg synes det kan bli gøy å se andre kamper også.
1: Ja, men man må litt nærmere finalen for min del, altså.
10: Ja, jeg enig.
1: Jeg må inn I noe kvart, eller mot kvart.
10: Mot kvart?
1: Mm.
10: Kvarter?
1: Jeg skal se de norske kampene, kanskje. I hvert fall den ene som går...
10: Klokka 12.
1: Nei, det ikke en som går... Den mot Frankrike, ikke den på en fredag klokka 9 eller noe sånt?
10: Jo, den mot Frankrike, men det blir jo
1: Det er jo designet for at vi skal gå ut som nasjon og feire og så videre.
10: Ja, den kanskje det.
1: Ja, det nesten. Så ja, jeg tenker sånn, her noen lagt... Her det noen som kjenner noen. Du enig?
10: Ja,
1: men... Noen har snakket med riktige folk sagt sånn, vi må ha en kamp på en fredag, norsk tid på kvelden.
10: Ja, ja, men det jo også Frankrike på en måte. Vi har jo samme tid.
1: Ja, men da det...
10: Sånn sett så det Norge-Frankrike, så det skulle jo bare mangle at når det to europeiske lag som møter hverandre, så tar vi det på europeisk tid. Det jo dødsirr at vi skal ha fotball, at det I USA. Jeg synes det kjempeirriterende. Hvorfor skal jeg holde meg våken? Og jeg mener sånn, fotball jo en sånn samlende greie.
1: Mm-hmm.
10: Nå har jeg fått et barn som snart 8. Ja. Det gøy for henne å se på VM, ikke sant? Dette sånn som hun kommer til å huske.
1: Ja.
10: Da Norge spilte da og da, og vi kanskje vinner noen kamper, og det store ting.
1: Ja.
10: Men jeg må jo vekke henne på natta for å komme og se på. Det ødelegger så innmari den kommer, gleden.
1: Kommer du til å gjøre det?
10: Selvfølgelig.
1: Oh, ja.
10: Ja, skal man ikke det?
1: Ja, det skoleferie.
10: Ja.
1: Nå tror ikke jeg var sånn snusfornuftig, men Grete, dere står på natta for å se Norge spille. Hun fotballinteressert overhovedtaget?
10: Ja, hun I hvert fall sier at hun det, gleder seg.
1: Kommer
10: men
1: til å bli
10: det nå. Men hun kommer jo ikke til å klare å se en hel kamp uten å sovne igjen. Og jeg tror ikke hun synes, vi har sett noen fotballkamper, hun sitter ikke klistret.
1: Nei, det lov å ta på mobilen. Scrolle litt.
10: Ja, det lov.
1: Så legge en liten kabal
10: eller to. Men har du liksom planlagt noe greier? Skal du Nei. Se kamp noe sted? Skal du ut med venner, kontraskjære, storskjerm? Det jo... Ting og tang over hele linja her
1: Ja, nei Nei, skal ikke det jeg vurderer, Ikke det hele tatt Jeg vurderer å se den Frankrike-kampen
10: Du vurderer å se Du skal jo se Frankrike-kampen Når det en fredag Du har akkurat skrytt av at den går fredagklokken
1: Ja, det, men det tilrettelagt for at jeg skal kunne gjennomføre En syning av den kampen
10: du ikke noe interessert?
1: Nei
10: Har du gitt opp?
1: Ja, hvis vi gjør det jævlig bra Så skal jeg logge på interessen etter hvert Når vi nærmer oss finalen Men det gruppespill igjen Og det som å be meg dra på Norway Cup Jeg orker ikke altså.
10: Jeg synes ikke det noe spennende
1: jeg synes det ganske Jeg hadde det før Jeg mistet det
10: ja.
1: Jeg liker å se det Hvis jeg kan se det på fotballpub I Italia for eksempel
10: Ja, Italia ikke med
1: Nei, og det for meg også jo en av grunnene til at det vanskelig å se på fotball-VM og...
10: Men får du ikke noe sånn glede av at Norge med? Ingenting?
1: Jo
10: Ja. Det rart at du liksom er så lunken Og så ser vi på Danmark Nå har de hatt en sånn uoffisiell kåring Fordi Danmark ikke med I VM Og jeg husker jo da Danmark har gjort dritbra før Og da jo vi I nordmenn sitter hjemme og sånn Heia Danmark! Altså det var dritfett Nå har de hatt en kåring om hvilket land Danmark nå skal heie på Hør her
11: Kære alle danskere De siste stemmer nu talt opp Og VM-valget avgjort Omverdenen har virkelig kæmpet Om vores oppbakning Men jeres stemmer, de pegede tydeligt i en retning. Ja, det blev faktisk lidt af en jordskredssejr. Vinderen af verdens bedste fodboldfans for en sommer er... Norge.

0: feriepengene kom, feriepengene dro, de var inne på konto i et minutt eller to.
1: Ja, det er sånn det føles.
0: Ikke et minutt og to. Var det tre da, eller?
1: Oh, ja.
0: Men det rimte ikke på dro. Faen, altså.
1: Er du dårlig humør også? Er du irritert på sangen?
0: Jeg vet ikke.
1: Ja, det er noe AI dritt. Det var jo bare for å sette saken om at de skal
0: snakke på. AI.
1: Ja, da er du sur på AI. Ja. Er du sur på feriepengene?
0: Nei, det blir digg.
1: Ja, for du har ikke fått det igjen da?
0: Nei, jeg har ikke fått det.
1: Ikke skattepengene heller?
0: Jeg har fått baksmell.
1: Ja.
0: Så i det jeg får skattepengene...
1: Men det er gøy! Fordi skatt jeg fikk igjen, ja. Har ikke fått det. Du fikk baksmell, har måttet betale de.
0: Ja, jeg håper ikke. Jeg har måttet betale de. Jeg har ikke betalt noen kroner.
1: Og jeg har det ikke.
0: Jeg tror ikke jeg har fått
1: jeg bare føler at de er sånn veldig strenge andre veien.
0: Å, ja.
1: Jeg tror det er en sånn regel også. Hvis du får igjen, hvis du får igjen under 100 kroner,
0: mm-hmm.
1: så får du det ikke.
0: Nei, det er greit.
1: Ja, men hvis du har baksmell på 96, så skal de faen meg ha
0: det. De skal inn, ja.
1: De skal rett inn. Det er så utrolig teit.
0: Ja.
1: Det er urettferdig.
0: Jeg er litt enig med sangen her, bortsett fra grammatikken og så videre, men

0: når jeg vet at når feriepengene kommer inn, så jeg får skattesmell, der forsvinner jo litt. Har ikke betalt ferien, der forsvinner jo litt. Eller mye. Har ikke satt inn penger på konto til brudeparet som jeg var i forrige helg. Sorry. Jeg bare tenker at de honeymoon days, altså, sjekker ikke det før om litt.
1: Nei, okay.
0: Så jeg har ikke, gitt gave enda.
1: Nei, men skulle dere i cash? Eller ja. Altså sett over penger til en felleskonto? De ønsket seg penger?
0: Ja, ja. Til bryllupsfjæres og så videre.
1: Hvor mye gir man da? 1000?
0: 2000? Ja, det snakket vi lenge om i byen. Vi startet på 1000, vi gikk litt ned før vi var fremme.
1: 700?
0: Ja, 8 tror jeg vi landet på.
1: 800?
0: Mm. Jeg mente at vi skulle gi 100 kroner per uke vi danset med han, for det hadde jeg kommet veldig godt ut av.
1: Hvor mange uker fikk du?
0: 7, tror
1: jeg. Ja, da hadde du spart en 100
0: kroner.
1: Det er ikke så veldig mye det.
0: Siri Avlesen hadde kommet dårlig ut av
1: det. Ja, det hadde kommet dårlig. Ja.
0: Men ja, også har jeg fortsatt ikke gitt bursdaggave til mannen min. Jeg ga han et kort hvor det stod du skal få solbriller og caps.
1: Og du har sånn som meg du, når du gir gaver.
0: Ja. Og så har jeg lagt inn noen greier i handlekur til datteren som trenger noen sommertøy. Jeg har ikke trykket på kjøp engang. Jeg orker ikke den der veien innom Klarna. Dessuten tror jeg de sier nei.
1: Ja, det er det.
0: Det er bare de
1: sier nei til meg og Klarna. Jeg skjønner ikke hvorfor de sier nei.
0: De har begynt å si nei, faen. Nå har de kommet til overgangsalderen.
1: Ja, de har begynt å si nei til meg også. Ja. Det er dødsirriterende. Er det fordi jeg ikke har betalt den? Er det fordi det kan være?
0: Antagelig.
1: Ja, en eller annen gang har jeg glemt å betale en regning. Men
0: sorry da!
1: Jeg har jo betalt den nå.
0: Ja.
1: For kan jeg jo få en ny. Det må jo være greit.
0: Fittet oppførsel fra Klarna.
1: Jeg vet det.
0: Hvem sitter på toppen der?
1: Men skal jeg...
0: er det en norsk app?
1: Vil du se hvor mye penger er på kontoen min nå?
0: Ja, takk.
1: Okay.
0: Jeg har 300.
1: Ja, ja. Men jeg slår deg.
0: Oppover, nedover. Nedover. Har du mindre? Ja, jeg har 100 kroner i cash.
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Min konto.
0: 8 kroner og 99 øre. Å, du er søt. Vil du låne penger av meg?
1: For jeg låner 200.
0: Du vet at den rikeste i Bibelen var hun som bare ga 10 øre til Jesus, vet du, for hun hadde minst. Hun prøver jeg å være nå. Vi kan dele mine 300, du kan få 150. Nei,
1: det er bare på hovedkonten jeg har et kort til, som er et navn med penger på. Litt mer penger. Så jeg har det er ikke så ille, jeg vet det.
0: For hun oppkastet det ting å si.
1: Det er faktisk fordi jeg ikke har satt over lønn til meg selv.
0: Nei.
1: Okay. For jeg har ikke hatt tid.
0: Nei.
1: Rett og slett.
0: Altså jeg jobber meg jo i hjel, men tar ikke ut lønn i den lille klesbutikken jeg driver. Det synes jeg ikke. Jeg jobber 24 timer i døgnet hele uka, også søndager. Takk ut lønn.
1: Ja, hvorfor gjør du ikke det?
0: Jeg tenker at det er greit at den bedriften ikke har så mye utgifter. Ja. Så da, kan jobbe gratis.
1: Ja, du kan jobbe gratis. Bedriften har ikke utgifter, men du får ikke gitt bryllupsgave til Tarjei. Der er det sånn, jeg sitter og penger etterpå. Mannen din får et kort. Du skal få solbriller og caps, som er en veldig, veldig gøy gave.
0: Men jeg tok med han og mora hans ut og spiste på restaurant.
1: Ja, det er hyggelig. Men det hadde holdt med en kort. Har du bestemt deg for caps og solbriller? Ligger det også i en handlekurve et eller annet sted?
0: Jeg liker ikke å snakke stygt om mannen min, for jeg liker å omtale
1: han bare som... Det er jo deg vi snakker stygt om
0: nå. Nei, men hvis det folk ser follow fineste rumpa, ikke sant, og så videre, og det bildet må jeg holde på.
1: Mm.
0: Men siden du spør... La oss som du spurte, vi klipper litt etterpå, bare...
1: jeg spør, ja.
0: Ja, du spør. Han har jo ganske stort hode.
1: Mm.
0: Så han kan ikke gå med hva som helst av caps. Det han ser i 9 av 10 tilfeller helt dork ut med caps.
1: Mm.
0: Samtidig som når capsen treffer...
1: Da blir det bra.
0: Da er han mye kjekkere med enn uten.
1: Ok.
0: Så at han har fått caps av meg i bursdaggave er jo 100% for mine øynes skyld.
1: Ja, men du har jo ikke kjøpt den.
0: Men vi må i en capsbutikk.
1: Du er på Vice City.
0: Ja, det er det vi skal. Ja, jeg hadde ikke lyst til å gi reklame til dem, men de er kanskje norske, så det er greit.
1: Ja, de er norske.
0: Ja, ja. Vice City skal vi på.
1: Og dritbra capser. Ja. Jeg har det selv, jeg har aldri brukt den, men den er veldig fin.
0: Ja. Fina på hylla si. Han trenger det, for det må skje ganske mye i front der, som veier opp for det store hodet. Hvis ikke så ser det ut som han jobber som maler.
1: Ja, og det er greit, sånn liten, eller sånn førskolecaps.
0: Ja, altså, ja.
1: Men solbrillene da?
0: Ja, han har ikke så god smak, den mannen, bortsett fra kvinner da.
1: Ja.
0: Han har ikke hatt det heller opp igjennom. Det er bare fordi jeg har tatt han til gissel i mitt kjærlighetsfengsel. Han har ikke så god smak, generelt da.
1: Okay.
0: Verken på... Så, ja, han må ha hjelp.
1: Ja, men hva slags solbriller liker du? På menn, liksom? Du har ikke sånne raske briller?
0: Nei, få det vekk raskt fra meg.
1: Ja, jeg er enig.
0: Jeg kjører klassisk der, altså.
1: Ja.
0: Mm. Så, altså, pilotretning.
1: Ja, det er pilot,
0: ja. Ja, i pilotretning,
1: ja.
0: Han går mye i uniform, skal vi vite. Så når han går i den der skogrønne vy-uniformen sin, så tenker jeg at han skal opp til Norwegian der og bli opp og ut og fly.
1: Så du sette på noen pilotbriller og så tenker at
0: gir en liten stresskoffer, det sier sånn, bare bær den rundt hjørnet, du kan sette den ved carporten, men bare ha den i hånda rundt hjørnet. Okay?
1: Det for gøy.
0: Så vinker jeg for øl hvis jeg står og runker på glassverandaen.
1: Fly fint.

0: Jeg skjønner at du ikke skal litt. Kan du minne meg på, Kim, etterpå at vi setter han 5-10 minutter etterpå til å snakke om hvor dårlig den låten er?
1: Hater du låten?
0: Nei, den låten er kjempefin, og de synger den fint. Askild Holm liksom, er her oppe i ringa der. Jeg sliter med publikum.
1: Det er publikum som er problemet.
0: Jeg snur speilet, så nå står jeg på scenen og så ser jeg ned i publikum, men de, at det er horder av damer i 40-årene som har kjøpt billett for å stå og synge halleluja med fire karer på kassegitar.
1: Men de synger jo ikke halleluja. Sier man halleluja med?
0: Jeg tror man gjør det i, hva heter den delen? Orlando. Det er veldig halleluja.
1: Halleluja.
0: Ja, men det er en der.
1: Ja, ikke sant?
0: Men det er, de som vanligvis sier halleluja, de står ikke for seg at Askild Holm skulle gjøre det med kassegitar på en arena i Norge.
1: Men det gjenforenes, det er jo den store nyhetssaken.
0: Ja.
1: Ikke så stor. Gjenforenes?
0: Må vi?
1: Trenger vi det? Trenger. De trenger penger da.
0: Ja.
1: Så sånn sett så er det jo greit.
0: Ja. Så hva blir det da? Det er jo ikke gitarkameraet, men det er den nye gitarkameraet som prøver enda. Så blir
1: det nye, nye.
0: Skikkelig nye, splitter nye gitarkameraene. Og så gir vi oss der.
1: Ja.
0: Men det er jo kjenningsmelodien til vår nye spalte som er kjendis, topp tre kjendisnyheter, hvor gitarkammeratene ikke fikk plass.
1: Ja.
0: Ja. Fordi det er tre andre nyheter. Vi kan begynne med Anne Holt.
1: Hun skal gi seg på Facebook.
0: Ja.
1: Er ikke det litt kjedelig? Orker hun ikke mer? Det er for mye hat og drit rundt Pride og sånn, så nå har hun ikke lyst til å skrive noe mer på Facebook. Bare sletter alt og bare slipper å få det med seg.
0: Hun har jo ment mye og ment høyt, og
1: ja, ja.
0: Vi trenger jo folk som tør å gjøre det.
1: Definitivt.
0: Men hun har blitt stresset, for å si det på den måten.
1: Ja.
0: Hun orker ikke mer. Det er for mye hat i kommentarer. Det beveger seg noe nå, det er du enig
1: i? Ja, jeg er enig.
0: Nå,
1: men er det bli verden et bedre sted hvis bare alle setter Facebook?
0: Ja, eller så blir jo Facebook et enormt ekko. Hvis det bare er haterne som sitter igjen og hater på hverandre, så blir det jo meget selvdestruktivt der inne.
1: Ja, ja, men hvis det bare slettes, hvis det bare blir tatt bort, fjernet, blir det bedre?
0: Det blir litt som å fjerne narkomanen fra Oslo S, og så bare flytter de seg til Stensparken. Eller, altså, jo, men
1: det er godt poeng.
0: De finner en arena å hate på, ikke sant? Ja. Kanskje de kan samles i Oslo Spektrum, så kan gitarkameratene synge halleluja mens publikum står og hater hverandre. Ikke det har vært noe med et slags event?
1: Da får jeg bare på meg Oslo Spektrum fullt av nerkiser som sang halleluja. For den konserten vi er på.
0: Det har vært gøy.
1: Det har vært
0: ordentlig gøy. Kjendisnytt nummer to, Lisa Tønheim. Lei seg, eller altså, hun gikk ut i et intervju her forrige helg, var det vel. Og var lei seg fordi etter bruddet da med mannen Kyrre, eller Kyrre som jeg kaller han. Fordi det liker han ikke, så derfor så gjør jeg det.
1: Og du liker ikke han, så da passer det.
0: Jo, jeg har jobbet med Kyrre i mange år, det var gøy det. Men hun er altså lei seg etter intervjuet fordi alle visste om hans eskapader, bortsett fra henne, at hun synes det var tøft. Det er sånn typisk som man snakker om med venninningen, sånn, hvis mannen min er utro, og alle vet, bortsett fra meg, at det er på en måte en del av det store sviken, og alle rundt deg vet noe som du burde ha visst. At det er et enormt, føles som et enormt svik da.
1: Ja, ja, men det er jo helt sinnssykt hvis man er en venninning og venner vet og ikke sier noe. Det går jo ikke.
0: Jeg tror det er veldig vanlig, ja.
1: Er det det?
0: Jeg tror det er veldig få som tør å være den venninna som går til og sier sånn, du, mannen din er utro.
1: Det må man jo være. Selvfølgelig må man være det. Det skjønner ikke
0: jeg.
1: Det hadde jeg gjort med en gang.
0: Da burde alle venninger ha deg, en variant av deg i seg. Jeg tror det er fryktelig få som gjør.
1: Ja, men har alle vennene hennes visst om de tingene og ikke sagt det til henne? Eller har du bare tenkt sånn, nei, hun vet jo om det. For det er ikke noe hemmelighet at han lå med hun der politikeren, eller journalisten, eller hva det var.
0: Nei,
1: men det var bare at han har ligget med flere, han. Det har vært mere som folk har visst om.
0: Ja. Det er i hvert fall det er hennes følelse at folk har visst, og hun har ikke visst.
1: Mm.
0: Hun har, så har hun jo visst, men folk har visst, og så videre. Det sviker der, da.
1: Ja, ja. Det er stort.
0: Ja, det er stort. Jeg tror ikke jeg har tørt å si fra selv, men jeg har en gang sagt fra til han, altså ikke til Kyrre, men til en annen mann. Nå ser jo jeg at du gjør noe du ikke skal.
1: Mm.
0: Da når vi kommer hjem herfra nå, så gir jeg 24 timer på å snakke med kjæresten din om det, eller så ringer jeg.
1: Ja, men det er en veldig fin måte å gjøre, for det er mye bedre for alle om han sier det selv, selvfølgelig.
0: Ja, da dro han rett til kjæresten og sa det. Og så ringte hun meg og sa det.
1: Åja, så da hadde han sagt at du hadde sagt at...
0: Ja.
1: Ok.
0: Ja.
1: Dette er spennende.
0: Ja.
1: Men dette er nå, det er juicy.
0: Ja.
1: Tell me more, hvem var det?
0: Nei.
1: Ble de sammen igjen? Fant ut av det?
0: Nei, de var ikke sammen.
1: Ok. Neste kjendis.
0: Ja, siste kjendis på lista. Jon Arne Riise.
1: Ja.
0: Biffen fra Ålesund.
1: det ikke så lenge siden du sa at han var hot og vi fikk en melding fra han.
0: Ja, han, han har flott kropp.
1: Han har flott kropp.
0: Flott kropp. Han skal nå under VM ha fått en veldig viktig oppgave under fotball-VM. Han skal levere mat for Volt.
1: Ja, men det den viktigste jobben. Hvis du skreller alt ned, så det faktisk den viktigste jobben. Man kan ha en VM, det jo å være den som leverer. Han skal bli sykkelbud.
0: Skal bli, og det raust av at du gir det så høy grad av viktighet, men for først ble jeg jo veldig lei meg og tenkte sånn, nei.
1: Ja, fordi det VM, og man skulle jo tro at denne mannen som har liksom
0: Norges... Skåret mål, liksom, skal nå levere. Det ikke at det noe gærent å levere pizza, men for han ville jeg tenkt sånn, det der, det vil ikke han. Men det er et slags sånn PR-stunt.
1: Oh ja, det er det.
0: Ja, så er ikke sånn, han har ikke søkt på jobb og fått seg jobb som sykkelbud, og det det han skal gjøre fremover. Det i forbindelse med VM. Volt har på en måte hyret han for at det skal være et stønt.
1: Det skal være stas, da. Ja. Men det jo litt gøy at Jon Arne Riise står der på døra.
0: Folk kommer til å bestille mer mat. Jeg har håp om at,
1: at det han som kommer sykkelbud.
0: Riise står på døra med en donor kebab. Det ikke dumt det. Det jo gøy.
1: Men så leser jeg en ny sak.
0: Ja.
1: Volt streiker, som betyr at Jon Arne Riise får ikke levert noen mat på døra. Han skal jo sitte på en krakk i gul vest og sykkelhjelm og streike han nå.
0: Hva er streikevakt?
1: Å nei, det blir bare tristere og tristere.
0: Og han sa det også når han ble spurt sånn, avisen spurte om et eller annet, han sier sånn, ja nei, når man ikke blir bedt med ned til, altså han er litt lei seg for at han ikke i United.
1: Og det ikke han noe god på å skjule, han har aldri vært
0: kjempedårlig.
1: Han så dårlig på å skjule når han skuffet.
0: Norges dårligste på å skjule, at han egentlig mener noe annet enn det han sier.
1: Jeg vet det.
0: Utrolig dårlig, jeg håper ikke han spiller poker.
1: Det tror jeg ikke.
0: Nei, det tror ikke jeg heller. Ja, ja. Det var ukens kjendissladder.
1: Det var det.
0: Da vi i mål.
1: Mål!
0: Jeg bare øver meg på å si det.
1: Ja, ikke sant? For du sier mål. Møll.
0: Jeg sier ikke møll, nei.
1: Nei, du sa mål.
0: Nei, jeg sa mål!
1: Mål? Du legger inn en R der. Du sier mål på en veldig rar måte. Nei, kan du ikke si det vanlig?
0: Men jeg legger ikke på en L. Jeg ikke fra
1: Sarsborg som Nate. Mål!
0: Ja, sånn sier jeg det litt.
1: Mål?
0: Man lenger og
1: flere år. Mål!
0: Sånn sier jeg det, ja. Antagelig.
1: Hvorfor sier du ikke mål? Hvorfor
0: har du... Jeg ikke fra vestkanten.
1: Hvorfor tar du tunga liksom så langt bak i gamle?
0: Fordi jeg er fra østkanten, og det mer folkelig og harde å gjøre.
1: Mål! Folkelig!
0: Ja. Fotball ikke fra vestkanten. Fotball! Dere kan drømme krikket.
1: Si fotball, da.
0: Fotball.
1: Ja, ok. Da snakker du vanlig.
0: Ja.
1: Men vi rakk ikke å snakke om Tuva og Ronny og den serien deres, et lite hotell i Hellas.
0: Ja.
1: Det var en veldig dårlig parodi på den delen.
0: Ja, du generelt dårlig på parodier i dag. Du pleier å være bedre.
1: Ja, jeg pleier å være bedre. Mm. Jeg litt ute av trening.
0: Ja.
1: Kringkastingsrådet sitter nå, akkurat nå, mens vi lager denne podcasten, og vurderer disse klagene som har kommet inn. Blant annet at det skjer ingenting.
0: De har klaget på dramaturgien i serien. Det en dokumentar, en dumme nevnt.
1: Det ble ikke noe til. Det skjer ikke noe.
0: Og så klager de på banning. Ja. Det jo greit nok.
1: Og at de ikke hadde redningsvest. Det sånn, har du vært i Hellas før? Eller jeg har kjørt så mye båt i Hellas, jeg har aldri fått tilbud om en redningsvest. Det ikke redningsvester i Hellas, og det dokumentar. Så kan ikke de ta med seg rekvisitter hjemmefra, fordi at de skal ha redningsvest i serien sin, når de skal lete etter et hotell i Hellas. Få ta seg sammen.
0: Dette her skal vi snakke mer om i mandagsepisoden, hvor vi snakker om det du snakker om, fordi jeg har allerede liksom planlagt at vi skal snakke om like vi egentlig når folk sier ifra.
1: Ja, det godt.
0: Og sånn her, hun som har satt seg ned og formulert mailen til kringkastingsrådet sånn, jeg legger merke til at de ikke bruker redningsvest. Åh, stikk tilbake til elevrådet, din punani.
1: Punani. Ja. Ok, en annen ting jeg har fått meg. Fredrik Solvang, ferdig i debatten, ikke sant? Det begynner å bli en stund siden. Alltid lurt på sånn, hva det han skal drive med? Jeg har sett på han skal holde noen foredrag og sånn. Men nå han ute på Instagram og selger klær.
0: Han nå? Han har skier med
1: Han har ikke fått seg klesbutikk, men han åpenbart et litt sånn sponset innlegg. Handler først og fremst om Aulandskoen, den loafersen med mynt på. Du vet den? Støgge skoen, som jeg har diskutert veldig mye med tidligere kollegaer opp igjennom.
0: Ja.
1: Jeg vet at det ikke er lov å si at den er støgg, men den er støgg.
0: Det en dritstøgg. Egen norsk loafer
1: Ja, det en norsk loafer, men du har en mynt på vrista. Vristen. Ja. Ja. Ja. Og så det en dress da, som han har på seg. Og så masse, veldig sånn influenseraktig.
0: Er det forbindelse med elfesten, eller? Det jo slitsomt å gå inn på Instagram noen dagen. Altså, det jo så mye kjoler i hodet.
1: Jeg har ikke vært på Instagram på 2 uker. Det hadde vært så deilig.
0: Ja.
1: Litt da slapp jeg elfest.
0: Men Diamond League rakk vi heller ikke å snakke om.
1: Hva er det?
0: friidrett.
1: Oh ja, ja, det, synes jeg, ja.
0: Det på Bislett stadion
1: ja.
0: I Oslo.
1: Ja, der, ja, der det hyggelig for at jeg vokste opp ved siden av, jeg ser jo Bislett stadion så fra mitt vindu før.
0: Ja.
1: Fra der jeg vokste opp.
0: Jeg krangler ikke med lokføreren, men vi så på Diamond League på onsdag. Jeg, ja. Mens jeg holder kabal på mobilen, han så på med begge øynene sine.
1: Legger du også kabal på mobilen? Det mitt ja. Favorittspill.
0: Vita Mahong legger jeg. Hvis det går var jeg på førsteplass i sølvligan i verden.
1: Kødder du?
0: Nei,
1: er du så
0: 82
1: god?
0: 82 poeng.
1: Å fy fader.
0: Ja. Og jeg får opp sånn melding sånn, hvis du klarer dette nivået, så er du som Einstein. Jeg bare, for faen, få det på.
1: Ja, ja.
0: Og jeg finner 2-2 like det. Som faen,
1: du tror på det.
0: Ja.
1: 2-2 like, det ikke ja. Kabala. Du skal ikke ha 2-2 like, det jo annen vær.
0: Ja, det en slags kabal. Uansett, vi så på Karsten Warholm, som da ja. Tok sølv i 60 meter hekk, eller hva
1: han driver med. Jeg tror ikke det. Jeg tror det ikke 60 meter litt kort å drive med hekk. Hvor mange hekker får du plass til på 60 meter? Liksom?
0: Hvis du setter helt inn der, Anders, så får du plass til å drive med å hoppe jævlig langt.
1: Det er lengden opp, det.
0: Jeg vet ikke hvor langt han lever. Det var mange hekker, han kom i hvert fall på andre plass.
1: Ja.
0: Bak en fyr som har slått den nå, det er tredje gang han blir slått av.
1: Ja, ja, det er skuffende.
0: Ja. Ja.
1: Men, jeg blir ikke så ivrig på sånn friidrett.
0: Nei, jeg synes friidrett kan være litt gøy, ja. Faktisk. Ja. Men det vi kranglet om var at jeg sa til lokføreren sånn, faen, det er jo ingen som å se på, for da gløtta jeg opp fra Vita Mahong og inn i TV-en. Så det er jo ingen, hva skjer? Det er et ganske stort idrettsarrangement på, og Karsten Warholm, som jo er internasjonal megakjendis, et idrettstalent ut av ville helvete, som løper rundt i ring over noen greier. Og det er ingen som ser på.
1: Og det er ingen som ser på.
0: Det var ingen der, og så sier lokføreren, det er stappfullt av folk der. Så da sa, det er ikke et menneske der. Dette sier jeg bare.
1: Ja, sant? For du har ikke sett, for du spilte med Hong.
0: Jeg spilte med Hong. Da spoler han tilbake. Og så jeg har ikke klart å tømme Bislett stadion på 7 minutter, vet du, treige mennesker her. I løpet av intervjuet med Karsten Warholm, så er alle trukket ut på gata. Mm. Nei, sa jeg. Og så spolte han 7 minutter tilbake og viste meg nye bilder fra Bislett stadion. Stappfullt.
1: Ja, det var stappfullt,
0: ja. Ja, sa sånn, vis meg et ledig sett da. Der! Det er trapp. Der. Ja, han kjøper popcorn. Og det er flørting. Så da lover vi sånn.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Er det sånn dere flørter?
0: Ja, for da, ikke sant? For da prøver jeg å bruse meg i fjæra, være smart, og så plukker han det fra hverandre og får meg til å føle meg dum.
1: Og da tar du deg truset.
0: Blir kåt med en gang.
1: Ja, du blir kåt av det.
0: Mm.
1: Jeg tenkte bare mer sånn, ok, men nå har jeg ingenting annet å tilby. Jeg dum, jeg ligger med deg, så går det bra igjen.
0: Altid sagt, jeg skjønner ikke helt forskjellen på flørting og mobbing. En gang jeg blir mobbet, flere av meg.
1: Ok, det er bra tips. Skal vi gi oss der? Vi er tilbake på...
0: Vi skulle gitt oss for lengst igjen.
1: Ja, det skulle vi.
0: Jenta mi,
1: ja.
0: Som jeg skal begynne å si nå.
1: Ja. Vi er tilbake på mandag med episoden Det du snakker om, og ja. Vi trenger selvfølgelig temaer fremdeles, så gå inn på Instagrammen vår, Det alle snakker om, og så finner du på noe gøy å skrive der, så kan vi snakke om det.
0: Ja, tomater, for eksempel.
1: Tomater. Tomater kan man snakke lenge om. Visste du at tomater finnes i absolutt alle farger i hele verden?
0: Ja.
1: Nei, det visste du ikke.
0: Jo, jeg har vært på Rammegård.
1: Du sa
0: jeg har vært på Rammegård, sett svarte og grønne tomater.
1: Ja, men du sa ja og ristet på hodet samtidig. Det er
0: jeg synes det var kjedelig.
1: Ja, det er du som tok opp tomater.
0: Jeg liker filmen, stekte grønne tomater.
1: Ja. Ok, det kan vi ta det.
0: Vet du at de spiser han fyren som de ikke finner?
1: Er det
0: spoiler! Det? Og de blir lesbiske, de damene. Ja. Yes, god film. Takk for oss. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi.
4: Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
9: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
8: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
9: Ok, hva da?
8: Biltema!
9: Oh!
10: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
12: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
11: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.